Nhóm mưa hạ ngần đây có cảnh tình sáng trai. Ba nhà thân kết thúa lúc ra hết khổ vua.